Begin. Manas, ki ga slušamo v rabotno vreme, so Jelena. Zdravo društvo. Ima jedna nova vistina, koja što sakaš ti da si je slediš, pa posej koja cena. I ima jedan nov hit. Ako slučajno kolegata do tebe mu padnala glavata, mu padnala pritisokot, razbudi go, zato što treba da go slušne ova. Novo na kanal 7.7.